0: علاقائی خبریں سنیے. ریاستی کابینہ کا اجلاس چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں اس وقت سیکرٹریٹ میں جاری ہے, جس میں کئی اہم امور پر غور کیا جا رہا ہے. مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 4 اکتوبر کو کریم نگر کی پرتیما میڈیکل کالج کی سلور جوبلی تقاریب میں شرکت کریں گے. ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا اور چیف منسٹر ریونت ریڈی نے فلائی دبئی کے کیپٹن اسمت مچھار کی بہادری اور جرات کو سراہا ہے. اور حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 4 دن کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے. ریاستی کابینہ کا اجلاس چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں اس وقت سیکرٹریٹ میں جاری ہے. اس اجلاس میں مختلف اہم امور پر غور و خوض کیا جا رہا ہے. امکان ہے کہ کابینہ تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد چند اہم فیصلے کرے گی. ان امور میں ایل نینو سے پیدا ہونے والی صورتحال, سیکشن 22A سے متعلق زمینات کا معاملہ اور سرکاری ملازمین کے لیے ڈی اے کی اجرائی بھی شامل ہے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سرسلہ میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کے ٹی آر کے ساتھ کے سی آر ہریش راؤ اور سنتوش راؤ کے اثاثہ جات پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے. جلسے سے قبل چیف منسٹر نے وزراء اور کارکنوں کے ساتھ تقریباً 3 کلومیٹر پیدل مارچ کیا اور مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ کے سی آر نے ماضی میں بینکروں اور تاڑی نکالنے والوں مزدوروں کی مدد کرنے اور ویملواڑہ کی ترقی کے لیے 100 کروڑ روپے فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن ان وعدوں کو پورا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بی آر ایس حکومت نے 10 سال کے دوران 2234 کروڑ روپے خرچ کیے, جبکہ ان کی عوامی حکومت نے صرف 2.5 سال میں 1730 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے ہیں. چیف منسٹر نے کہا کہ ریاستی حکومت مندروں کی ترقی, ینگ انڈیا اسکولوں, پولیس اسٹیشنوں کی تعمیر اور کسانوں کے قرضوں کی معافی سمیت مختلف پروگراموں پر عمل کر رہی ہے.
1: నేత కార్మికుల కోసం 1731 కోట్ల రూపాయలు నేత కార్మికుల కోసము ఇవాళ ప్రజా పాలనలో మా ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. ఈ జిల్లాకు 350 కోట్ల నిధులు కలిపితే 2.5 ఏళ్ళ 1700 కోట్ల రూపాయలు వేములవాడ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు ప్రజా పాలనలో మేము నిధులు ఇచ్చిన.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 4 اکتوبر کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے. وہ 3 اکتوبر کی رات حیدرآباد پہنچیں گے اور ہوٹل کاکتیا میں قیام کریں گے. اس دورے کے دوران 4 اکتوبر کو میدک ضلع کے برہمن پلی میں امول کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے ملک یونٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اس کے بعد منعقد ہونے والے جلسے عام سے خطاب کریں گے. بعد ازاں امت شاہ کریم نگر میں واقع پرتیما انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی سلور جوبلی تقاریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے. اس دوران مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ امت شاہ 4 اکتوبر کو کریم نگر کی پرتیما میڈیکل کالج کی سلور جوبلی تقاریب میں شرکت کریں گے. امت شاہ کے دورے کے پیش نظر کالج میں جاری انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد بنڈی سنجے نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں.
2: కాలేజ్ లో డ్రీమ్ యూనివర్సిటీ ఒక బిల్డింగ్ యొక్క ఫౌండేషన్ స్టోన్ పైలాండ్ ఆవిష్కరణ, దాంతో పాటు ఫోటో ఎగ్జిబిషన్, స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్, వీటి కోసమని వారు ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమానికి రాబోతున్నారు. దానికి సంబంధించి ఈ రోజు సంబంధిత అధికారులతో పాఠశాల శివ అంబేడ్కర్ గారి యాజమాన్యంతో సరి పనులను పర్యవేక్షించడం జరిగింది.
0: گورنر شیو پرتاپ شکلا نے فلائی دبئی کے کیپٹن اسمت مچھار کی بہادری اور جرات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ آپ حقیقی ہیرو ہیں, آپ کو دیکھ کر ملک اور دنیا کو فخر ہے. دبئی طلبی پرواز کے واقعے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود مسافروں کی جانیں بچانے کے لیے کیپٹن کی بہادری, بروقت فیصلہ سازی اور فرض شناسی کو گورنر نے بے مثال قرار دیا. انہوں نے کہا کہ کیپٹن کی بہادری کے باعث ایک بڑے سانحے کو ٹالا جا سکا ہے. گورنر نے کیپٹن کی جلد صحت یابی اور مکمل صحت کے ساتھ دوبارہ معمول کی زندگی میں واپسی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بھی فلائی دبئی کے پائلٹ کیپٹن اسمت مچھر کی بہادری اور مسافروں کی سلامتی کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی کو سراہا ہے. انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں کیپٹن اسمت کی بہادری, بروقت فیصلہ سازی اور جدوجہد کا جذبہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی ستائش کی جائے گی. చీఫ్ మినిస్టర్ నే కెప్టెన్ స్మిత్ కి

0: جناب مودی نے مزید کہا کہ محض کچھ مہینوں کی تاخیر نوجوانوں کے لیے مشکلات کی وجہ بن سکتی ہے اور اسی لیے امتحانی نظام کو مقررہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دیرینہ مہاندی آبی تنازع کو حل کرنے کے لیے آج نئی دلی میں ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل، چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کے وزراء اعلی اور دیگر سینئر افسران میٹنگ میں موجود تھے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر کل ملک بھر میں خصوصی گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں کلیدی دیہی حکمرانی اصلاحات پر بات چیت کی جائے گی۔ بات چیت کے دوران پنچایتوں کو تقویت دینے، عوامی خدمات کو بہتر بنانے اور دیہی بھارت میں مجموعی معیار زندگی کو بلند کرنے پر مرکوز بدلاؤ لانے والی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی۔ دیہی ترقیات کی وزارت نے بتایا کہ ان خصوصی گرام سبھاؤں کے ذریعے عوام کی منصوبہ بندی مہم 2026-27 سب کی یوجنا سب کا وکاس کا بھی آغاز ہوگا۔ اس کے تحت گرام پنچایتیں شمولیاتی اور شواہد پر مبنی منصوبہ بندی کے ذریعے مالی سال 2027-28 کے ترقیاتی منصوبے تیار کریں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ مہاتما گاندھی کا امن اور عدم تشدد کا پیغام دنیا کے مختلف حصوں میں ہو رہے تنازع اور جنگ کی صورتحال کے تناظر میں مزید اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ مرمو نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کے حیات اور نظریات کا عالمی برادری میں بہت احترام کیا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت 2047 تک وکست بھارت بننے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے، جس میں ہمدردی اور شمولیت کو ترجیح دی جا رہی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی شہری ترقی کے فوائد سے محروم نہ رہ جائے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ نظریہ مہاتما گاندھی کے سرودے کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑے حادثے کو ٹالنے اور بیش قیمتی زندگیوں کو بچانے میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے پر کپتان سمتھ مچھار کی تعریف کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بڑے حادثے کو ٹالنے پر کپتان سمتھ مچھار کو ہیرو قرار دیا۔ جناب نتن یاہو نے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی پرواز پر سوار 174 لوگوں کی زندگیاں بچانے پر کپتان سمتھ مچھار کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کپتان سمتھ کو ہیرو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کو ان پر فخر ہے۔
1: بھارت کے کیپٹن سمتھ نے جس پرکار سے دھیریا، سوجبوج اور ساہس کا پریچے کروایا، اور جیسے آج اسرائیل کے پردھان منتری نے کہا کہ اس ہندوستانی نے 9/11 ہونے سے بچا لیا، ہر دیش واسی کے لیے سمتھ کا یہ پراکرم ہمیں گورو سے بھر دیتا ہے۔
0: وزیر اعظم جناب مودی نے کپتان سمتھ کے والدین اور ان کی اہلیہ سے بھی بات کی۔ کاکپٹ حملے میں 174 مسافروں کی جان بچانے کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زخمی ہوئے فلائی دبئی کے کپتان سمتھ مچھار کی جلد صحت یابی اور لمبی زندگی کے لیے گجرات کے سبھی اہم مذہبی مقامات پر خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: گجرات کے رہنے والے بہادر کپتان سمتھ مچھار کی جلد صحت یابی کے لیے سومناتھ اور امباجی کے پوتر مندروں میں ویدک مندروں کے ساتھ خصوصی پوجا جاری ہے۔ کپتان کے لیے ملک کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہوئے گجرات کے وزیر اعلی بھوپندر پٹیل نے کپتان مچھار کی غیر معمولی شجاعت کی تعریف کی اور ان کی دلیرانہ کوششوں کے اعتراف میں ان کے لیے باوقار وشسٹ گجرات گریما ایوارڈ کا اعلان کیا۔ احمد آباد سے اپرنا کھنٹ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دبئی تل ابی پرواز جاری رکھنے اور زندگیاں بچانے پر فلائی دبئی کے کپتان سمتھ مچھار کی تعریف کرتے ہوئے انہیں سچا ہیرو قرار دیا ہے۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں جناب فڑنویس نے کہا کہ مچھار نے حاضر دماغی اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے مشکل صورتحال کو سنبھالا۔ جناب فڑنویس نے ان کی جلد صحت یابی اور بہتر صحت کی خواہش کا اظہار کیا۔ فلائی دبئی کی پرواز ایف زیڈ 1073 کے کاکپٹ میں مچھار پر ان کے کو پائلٹ نے چاقو سے حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ یہ پرواز کل دبئی سے تل ابیب جا رہی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ترجمان ڈیوڈ مینسر نے کہا ہے کہ فلائی دبئی طیارے کے اغوا کی کوشش امریکہ میں ہوئے 9/11 حملوں سے مماثل دکھائی دیتی ہے۔ نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہادر بھارتی پائلٹ سمتھ مچھار کل عمانی پائلٹ کے حملے اور طیارے کے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کے باوجود کاک

0: کنٹرول سنبھالے رہے۔ جناب مینسر نے کہا کہ سعودی حکام عمانی پائلٹ سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں اور اسے متحدہ عرب امارات بھیجا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کی جانچ اور اس کے بعد کے ممکنہ حملوں سے بچنے کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے دونوں ملکوں کے درمیان پروازوں کو 6 دن کے لیے بند کر دیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے معذور افراد دیویان جنگ کے لیے مستثنا فاسٹیکس کی میعاد کو موجودہ 1 سال سے بڑھا کر معذوری کی نوعیت کے مطابق 5 سال تک کر دیا ہے۔ مرکز نے اہل دیویانگ جن اور مستفیدین کے لیے مستثنا فاسٹیکس کے جاری کیے جانے اور تجدید سے متعلق رہنما خطوط پر نظر ثانی کی ہے۔ یہ رہنما خطوط کل سے نافذ العمل ہوں گے۔ پہلے کی ہدایت کے مطابق دیویان جنگ کے فاسٹیکس کی تجدید ہر سال لازمی تھی۔ نئی ہدایت کے مطابق 70% سے 100% معذوری والے افراد کو جاری کردہ فاسٹیکس 5 سال تک کارآمد رہیں گے، جبکہ 40% سے 70% تک معذوری والے افراد کا فاسٹیکس 4 سال تک قابل عمل رہے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: نظر ثانی شدہ ضابطوں کا مقصد قومی شاہراہوں کے ٹول وصولی کے نظام کو اہل دیویانگ جن اور معذور مستفیدین کے لیے زیادہ قابل رسائی، شفاف اور صارف دوست بنانا ہے۔ ان ہدایات کے مطابق جسمانی معذوری والے افراد کے استعمال کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی گاڑیوں اور دیویانگ جن کی ملکیت کے طور پر رجسٹرڈ گاڑیوں کے لیے مستثنا فاسٹ ٹیکس جاری کیا جائے گا۔ اس کی میعاد معذوری کے تناسب کی بنیاد پر طے ہوگی۔ جو معذوری سے متعلق سرٹیفکیٹ، معذوری کا منفرد شناخت کارڈ UDID اور دیگر متعلقہ دستاویزات میں درج ہوگا۔ یہ ضابطے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ٹول ٹیکس سے استثنا مقررہ قواعد اور ضابطوں نیز اہلیت کی شرائط کے مطابق جاری رہے۔ نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: بہار مسلسل سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے۔ ریاست کی کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: سیلاب کی صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے راحت اور بچاؤ کی کارروائی میں تعاون کے لیے بھارتی فضائیہ سے مدد طلب کی ہے۔ گنڈک ندی کی آبی سطح میں اضافہ اور کئی مقامات پر پشتوں میں شگاف کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا پانی بھر گیا ہے۔ سارن، گوپال گنج، مشرقی چمپارن، مغربی چمپارن اور ویشالی اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ باگمتی اور کوسی ندیوں کے آبی سطح میں اضافے کی وجہ سے دربھنگہ، سمستی پور، سپول اور سہرسہ ضلع کے کئی گاؤں سیلاب کے پانی کی زد میں آ گئے ہیں۔ پٹنہ سے آشیش رنجن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنے خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں فوجی جنگی یادگار اور فوجی پولیس یادگار جیسی عمارتوں کے قیام کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
2: قومی جنگی یادگار کا قیام جنوری 2019 میں ہوا تھا۔ انڈیا گیٹ کے قریب تعمیر کی گئی یہ یادگاری عمارت ملک کے لیے قربانی دینے والے بھارتی مسلح افواج کے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وقف ہے۔ مرکزی یادگاری عمارت کے علاوہ یہاں ان 21 بہادر فوجیوں کے مجسموں کے لیے بھی مخصوص مقام ہے، جنہیں فوجی خدمات کے لیے ملک کے سب سے اعلیٰ ترین اعزاز پرمویر چکر سے نوازا گیا ہے۔ اس میموریل کا ڈیزائن فرض کی ادائیگی کے دوران فوجیوں کی قربانی کی عکاسی کرتا ہے۔ 2019 میں آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہ میموریل ملک کے بہادر فوجیوں کے جذبہ شجاعت کی علامت ہے۔ پریا منڈل اور بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: سرکار نے نیشنل مینز کم میرٹ اسکالرشپ اسکیم کے تحت درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں اس ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع سے اہل طلبہ کو نیشنل اسکالرشپ پورٹل NSP پر درخواست مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت ملے گا اور متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے بروقت تصدیق کرنے میں بھی سہولت حاصل ہوگی۔ امریکہ نے ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج لاجسٹکس کے لیے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان خریدنے میں مبینہ مدد کرنے کی پاداش میں کئی ممالک کے 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ دی میڈیا لائن کی ایک رپورٹ کے مطابق پابندی عائد کیے گئے افراد میں ایک پاکستانی کاروباری سمیت اس سے منسلک 3 کمپنیاں شامل